jutro kišu donosi. I tebe mi odnosi.

0: Marketing radi Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: U nedjelju 10. maja sa početkom u 17 časova gradski stadion u Laktašima biće mjesto velikog fudbalskog derbija. U okviru play-offa za prvaka Republike Srpske snage će odmjeriti domaćin fudbalski klub Laktaši i ekipa fudbalskog kluba BSK. Očekuje nas uzbudljiva utakmica i borba za veoma važne bodove. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, navijače i prijatelje sporta da dođu u što većem broju i pruže podršku domaćem timu. Napunimo stadion, budimo vjetar u leđa našim fudbalerima. Vidimo se u nedjelju od 17 časova na gradskom stadionu u Laktašima.
2: Kako da te ne vidim, kako da te ne čujem kada prođeš.

0: Dobro jutro. Želi vam Radio Laktaši.
1: U nedjelju 10. maja sa početkom u 17 časova gradski stadion u Laktašima biće mjesto velikog fudbalskog derbija. U okviru play-offa za prvaka Republike Srpske snage će odmjeriti domaćin fudbalski klub Laktaši i ekipa fudbalskog kluba BSK. Očekuje nas uzbudljiva utakmica i borba za veoma važne bodove. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, navijače i prijatelje sporta da dođu u što većem broju i pruže podršku domaćem timu. Napunimo stadion, budimo vjetar u leđa našim fudbalerima. Vidimo se u nedjelju od 17 časova na gradskom stadionu u Laktašima.

0: naglasi.
1: Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta firma Hefest DOO Glamočani raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji CNC operater. Nudimo siguran posao u stabilnoj firmi koja se neprestano razvija. Nudimo i stimulativna redovna primanja, rad u modernom okruženju sa savremenom tehnologijom, a iskustvo nije presudno jer nudimo i mogućnost interne obuke za rukovanje mašinama. Poželjne vještine su obrazovanje mašinskog smjera srednja stručna sprema, poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, odgovornost, preciznost i želja za učenjem. Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na jedan od dva načina, slanjem biografije na e-mail office@hefest-cnc.com ili lično dostavom prijave na adresu Rade Janjuša 77 Glamočani svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 časova. Za sva dodatna pitanja pozovite 051 586 533 051 586 533 Hefest DOO Glamočani.

0: godinu dana na zajedničkom talasu 90,3. Hvala vam što ste dio naše priče.
1: U nedjelju 10. maja sa početkom u 17 časova gradski stadion u Laktašima biće mjesto velikog fudbalskog derbija. U okviru play-offa za prvaka Republike Srpske snage će odmjeriti domaćin fudbalski klub Laktaši i ekipa fudbalskog kluba BSK. Očekuje nas uzbudljiva utakmica i borba za veoma važne bodove. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, navijače i prijatelje sporta da dođu u što većem broju i pruže podršku domaćem timu. Napunimo stadion, budimo vjetar u leđa našim fudbalerima. Vidimo se u nedjelju od 17 časova na gradskom stadionu u Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Ulici nema fukare, jer ja sam guzo njen sin. Oko mene raste

Ja sam guzanjuf. Jer ja, ja sam guzanjuf sin. Jer ja,

sa slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljupce.

0: Mali oglasi.
1: Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta, firma Hefest d.o.o. Glamočani raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji CNC operater. Nudimo siguran posao u stabilnoj firmi koja se neprestano razvija. Nudimo i stimulativna redovna primanja, rad u modernom okruženju sa savremenom tehnologijom, a iskustvo nije presudno jer nudimo i mogućnost interne obuke za rukovanje mašinama. Poželjne vještine su obrazovanje mašinskog smjera srednja stručna sprema, poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, odgovornost, preciznost i želja za učenjem. Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na jedan od dva načina, slanjem biografije na e-mail office@hefest-cnc.com ili lično dostavom prijave na adresu Rade Janjuša 77 Glamočani svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 časova. Za sva dodatna pitanja pozovite 051 586 533 051 586 533 Hefest d.o.o. Glamočani.

0: Mini koncert subotom.
1: Mini koncert danas smo rezervisali za najpoznatiju rusku pjevačicu Alu Pugačovu. Rođena je 1949. godine, a tokom više decenijske karijere snimila je brojne hitove i stekla ogromnu popularnost. Karijeru je počela sredinom 60-ih, a 70-ih i 80-ih je postala najveća zvijezda sovjetske muzičke scene zbog svog prepoznatljivog glasa i snažne interpretacije. 1997. predstavljala je Rusiju na takmičenju za pjesme Eurovizije u Dublinu i nakon povlačenja sa scene ostala je najuticajnija umjetnica na prostoru istočne Europe.

0: Mali oglasi.
1: Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta, firma Hefest d.o.o. Glamočani raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji CNC operater. Nudimo siguran posao u stabilnoj firmi koja se neprestano razvija. Nudimo i stimulativna redovna primanja, rad u modernom okruženju sa savremenom tehnologijom, a iskustvo nije presudno jer nudimo i mogućnost interne obuke za rukovanje mašinama. Poželjne vještine su obrazovanje mašinskog smjera srednja stručna sprema, poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, odgovornost, preciznost i želja za učenjem. Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na jedan od dva načina, slanjem biografije na e-mail office@hefest-cnc.com ili lično dostavom prijave na adresu Rade Janjuša 77 Glamočani svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 časova. Za sva dodatna pitanja pozovite 051 586 533 051 586 533 Hefest d.o.o. Glamočani.
2: Mini koncert subotom.

0: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: Na današnji dan 1788. godine Britanski parlament je ukinuo trgovinu robljem. 1805. umro je njemački pisac, filozof, historičar i teoretičar umjetnosti Johann Christoph Friedrich von Schiller, najznačajniji njemački klasični dramatičar. 1877. na današnji dan Rumunija je proglasila nezavisnost mjesec dana pošto je sklopila savez sa Rusijom za borbu protiv Otomanskog carstva. 1945. u Berlinu, 16 minuta poslije ponoći, potpisana je bezuslovna kapitulacija njemačkih oružanih snaga. Time je formalno završen drugi svjetski rat u Europi, ali su ostaci njemačkih trupa još nekoliko dana davali otpor najduže Jugoslaviji do 15. maja. U ratu koji je trajao 6 godina, učestvovala je 61 država i oko 110 miliona vojnika. Poginulo je između 55 i 60 miliona ljudi, a oko 35 miliona je ranjeno. Države antihitlerovske koalicije proslavljaju 9. maj kao dan pobjede. 1948. Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije je u odgovoru na pismo Centralnog komiteta Bolševika odbacio optužbe Sovjetske partije na politiku jugoslovenskog rukovodstva. Potom je uslijedila rezolucija Informbiroa i višegodišnji politički i ekonomski pritisak istočnoevropskih zemalja na Jugoslaviju. 1960. Sjedinjene Države postale su prva zemlja u kojoj su legalizovane pilule za sprječavanje začeća. 2004. u eksploziji na stadionu u Groznom, tokom proslave Dana pobjede nad fašizmom, poginuo je čečenski predsjednik Ahmad Kadirov. 2012. umro je Vidal Sassoon, britanski frizer, autor Paž i Bob frizure. A na današnji dan 1963. rođena je Sanja Doležal, dugogodišnja pjevačica Novih fosila. Predstavljali su Jugoslaviju na pjesmi Eurovizije 1987. u Briselu i zauzeli 4. mjesto pjesmom Ja sam za ples.

slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Slušate program Radija Laktaši. Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: 12 je minuta do 12 časova, slušate otvoreni program Radio Laktaši. Sunčano je u našem gradu uz malu umjerenu oblačnost. Trenutna temperatura je 21 stepen. Dan pobjede prigodno je obilježen u svim gradovima i opštinama Republike Srpske. Premijer Republike Srpske Savo Minić danas je u Foči položio vijenac na centralno spomen obilježje palim borcima i civilima odbrambeno-otadžbinskog rata, mjesto sjećanja na 646 stradalih stanovnika ove opštine. Vijence su položili zamjenik predsjedavajući savjeta ministara Staša Košarac, načelnik Foče Milan Vukadinović, predstavnici ambasade Srbije u BiH i udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Foča danas obilježava i Dan opštine. Povelja opštine ove godine bit će uručena premijeru Miniću. A u maršu besmrtnog puka centralnim banjalučkim ulicama učestvovali su brojni građani noseći slike predaka koji su se borili protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu, članovi Subnora, ministri u vladi Republike Srpske, narodni poslanici te predstavnici Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka i ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov. Osim slika predaka nosili su i zastave Republike Srpske, Rusije i bivše Jugoslavije. Dan pobjede nad fašizmom obilježava se u znak sjećanja na 9. maj 1945. godine, kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke, čim je završen Drugi svjetski rat u Europi, u kojem je poginulo oko 60 miliona ljudi.

U nedjelju 10. maja sa početkom u 17 časova gradski stadion u Laktašima biće mjesto velikog fudbalskog derbija. U okviru play-offa za prvaka Republike Srpske snage će odmjeriti domaćin fudbalski klub Laktaši i ekipa fudbalskog kluba BSK. Očekuje nas uzbudljiva utakmica i borba za veoma važne bodove. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, navijače i prijatelje sporta da dođu u što većem broju i pruže podršku domaćem timu. Napunimo stadion, budimo vjetar u leđa našim fudbalerima. Vidimo se u nedjelju od 17 časova na gradskom stadionu u Laktašima.

0: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: U nedjelju 10. maja sa početkom u 17 časova gradski stadion u Laktašima bit će mjesto velikog fudbalskog derbija. U okviru play-offa za prvaka Republike Srpske snage će odmjeriti domaćin fudbalski klub Laktaši i ekipa fudbalskog kluba BSK. Očekuje nas uzbudljiva utakmica i borba za veoma važne bodove. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, navijače i prijatelje sporta da dođu u što većem broju i pruže podršku domaćem timu. Napunimo stadion, budimo vjetar u leđa našim fudbalerima. Vidimo se u nedjelju od 17 časova na gradskom stadionu u Laktašima.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da Rusija čuva sjećanje na heroje Drugog svjetskog rata uz poruku da Dan pobjede predstavlja sveti praznik. Na prijemu koji je predsjednik Putin priredio za strane zvaničnike povodom Dana pobjede, još jednom su potvrđeni prijateljski i bratski odnosi srpskog i ruskog naroda, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik. Dan pobjede nad fašizmom prigodno je obilježen u svim gradovima i opštinama Srpske. Položeni su vijenci na centralna spomen obilježja u znak sjećanja na poginule i preminule borce, a potomci su nosili njihove slike. Premijer Savo Minić položio je vijenac na centralnom spomen obilježju u Foči, gdje prisustvuje obilježavanju Dana opštine. U Banja Luci i Beogradu organizovan je Marš besmrtnog puka. Poslanik u Hrvatskom saboru Dalija Orešković čestitila je dan oslobođenja Zagreba u Drugom svjetskom ratu porukom da je Hrvatska antifašistička država i da grad zna šta se dogodilo na današnji dan 1945. Sunčano je uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana moguće je slaba kiša mjestimično. Trenutna temperatura u Laktašima je 22 stepena. Slično vrijeme bit će i sutra s dnevnom temperaturom do 29 stepeni.

0: malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.
1: U nedjelju 10. maja sa početkom u 17 časova gradski stadion u Laktašima biće mjesto velikog fudbalskog derbija. U okviru play-offa za prvaka Republike Srpske snage će odmjeriti domaćin fudbalski klub Laktaši i ekipa fudbalskog kluba BSK. Očekuje nas uzbudljiva utakmica i borba za veoma važne bodove. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, navijače i prijatelje sporta da dođu u što većem broju i pruže podršku domaćem timu. Napunimo stadion, budimo vjetar u leđa našim fudbalerima. Vidimo se u nedjelju od 17 časova na gradskom stadionu u Laktašima.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Mali oglasi.
1: Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta, firma Hefest d.o.o. Glamočani raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji CNC operater. Nudimo siguran posao u stabilnoj firmi koja se neprestano razvija. Nudimo i stimulativna redovna primanja, rad u modernom okruženju sa savremenom tehnologijom, a iskustvo nije presudno jer nudimo i mogućnost interne obuke za rukovanje mašinama. Poželjne vještine su obrazovanje mašinskog smjera srednja stručna sprema, poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, odgovornost, preciznost i želja za učenjem. Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na jedan od dva načina, slanjem biografije na e-mail office@hefest-cnc.com ili lično dostavom prijave na adresu Rade Janjuša 77 Glamočani svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 časova. Za sva dodatna pitanja pozovite 051 586 533 051 586 533 Hefest d.o.o. Glamočani.

Hitovi na talasima Radio Laktaši. U nedjelju 10. maja sa početkom u 17 časova gradski stadion u Laktašima biće mjesto velikog fudbalskog derbija. U okviru play-offa za prvaka Republike Srpske snage će odmjeriti domaćin fudbalski klub Laktaši i ekipa fudbalskog kluba BSK. Očekuje nas uzbudljiva utakmica i borba za veoma važne bodove. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, navijače i prijatelje sporta da dođu u što većem broju i pruže podršku domaćem timu. Napunimo stadion, budimo vjetar u leđa našim fudbalerima. Vidimo se u nedjelju od 17 časova na gradskom stadionu u Laktašima.

0: Zaroni sa nama u more dobrih hitova.
1: U nedjelju 10. maja sa početkom u 17 časova gradski stadion u Laktašima biće mjesto velikog fudbalskog derbija. U okviru play-offa za prvaka Republike Srpske snage će odmjeriti domaćin fudbalski klub Laktaši i ekipa fudbalskog kluba BSK. Očekuje nas uzbudljiva utakmica i borba za veoma važne bodove. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, navijače i prijatelje sporta da dođu u što većem broju i pruže podršku domaćem timu. Napunimo stadion, budimo vjetar u leđa našim fudbalerima. Vidimo se u nedjelju od 17 časova na gradskom stadionu u Laktašima.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: naglasi.
1: Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta, firma Hefest d.o.o. Glamočani raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji CNC operater. Nudimo siguran posao u stabilnoj firmi koja se neprestano razvija. Nudimo i stimulativna redovna primanja, rad u modernom okruženju sa savremenom tehnologijom, a iskustvo nije presudno jer nudimo i mogućnost interne obuke za rukovanje mašinama. Poželjne vještine su obrazovanje mašinskog smjera srednja stručna sprema, poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, odgovornost, preciznost i želja za učenjem. Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na jedan od dva načina, slanjem biografije na e-mail office@hefest-cnc.com ili lično dostavom prijave na adresu Rade Janjuša 77 Glamočani svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 časova. Za sva dodatna pitanja pozovite 051-586-533. 051-586-533. Hefest d.o.o. Glamočani.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama od štopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
0: Mali oglasi.
2: Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta, firma Hefest d.o.o. Glamočani raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji CNC operater. Nudimo siguran posao u stabilnoj firmi koja se neprestano razvija. Nudimo i stimulativna redovna primanja, rad u modernom okruženju sa savremenom tehnologijom, a iskustvo nije presudno jer nudimo i mogućnost interne obuke za rukovanje mašinama. Poželjne vještine su obrazovanje mašinskog smjera srednja stručna sprema, poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, odgovornost, preciznost i želja za učenjem. Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na jedan od dva načina, slanjem biografije na e-mail office@hefest-cnc.com ili lično dostavom prijave na adresu Rade Janjuša 77 Glamočani, svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 časova. Za sva dodatna pitanja pozovite 051-586-533, 051-586-533, Hefest d.o.o. Glamočani.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Ekip slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Ekip ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

si, čija si, čija li si, opasna si, opasna si.

Slušamo se i online. radiolaktaši.com.